0: ang ilang pag-apil sa makalihukan sa festival. Bisag kausap og 15% hangtod 20% ang pundo alang sa Mataga Tribal Village din mukabat na sa kapin 700,000 pesos ang lokasyon sa Matag Tribo. Samtang gilauman sa mga tourism stakeholders nga makainganyo ang Kadayawan Festival 2026 og hangtod 250,000 ka lokal og foreign visitors nga musanmo sa nagadaiyang kalihukan sa Dakbayan.
1: Samtang mga katropa nagpagawa sa Geohazard Advisory ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau Region 11 alang sa mga lugar sa Davao Region nga posibleng maapektuhan sa rain-induced landslide o flooding. Base sa forecast sa DOST Pag-asa, dun ay posibilidad sa padayon nga pag-ulan nga mahimong musangpot sa pagdahili sa yuta, mud flow o pagbaha sa pipila ka barangay sa rehiyon. Giyawag sa MGB ang publiko nga magmatngon sa mga lugar nga duol sa mga bakilid, suba o drainage canals og dayong i-report sa mga barangay officials ang bisan unsang timailhan sa paglihok sa yuta o kalit nga pagsaka sa tubig. Gipahimangnoan usab ang mga residente sa sloping areas nga bantayan ang mga liki sa pader, sa log og poste nga mahimong timailhan sa posibleng landslide. Samtang giawhag ang tanan nga sundo ang mga emergency procedures ug magpabiling alerto ilabi na panahon sa kusog nga pagulan aron malikayan ang mga insidente.
0: Alas 9:24 magpagawas og department order ang Department of Justice aron obligahon ang tanang local prosecution offices sa pagdawat o mga reklamo nga may kilabutan sa bullying. Sumala kang DOJ Undersecretary Ian Norman Dato kabahin kini sa paningkamot sa ahensya nga mapalapdan ang mga dalangpanan sa mga biktima gawas sa mga eskwelahan. Dugang pa sa DOJ nga ang prosecutor og personnel sa DOJ Action Center mahimong mutimbang sa reklamo, mutabang sa mediation baka mudumala sa pag-refer niini ngadto sa mga eskwelahan og sa Women and Children Protection Desk sa Philippine National Police. Di pasabot usab sa ahensya nga ang maunglagang nagpakita sa ilang commitment sa pagpadalipon sa mga kabataan o sa paghatag og masayon nga access sa hustisya alang sa mga biktima sa bullying. Samtang gilauman nga makatabang kini sa mas paspas nga pagresponde sa mga kaso sa bullying og sa paghatag og dugang proteksyon sa mga estudyante.
1: Ay panganig mga katropa paligunon sa Department of Agriculture kan DA ang isuporta sa mga lugar nga dili grabe na apektuhan sa El Nino aron mapun-an ang posibleng kakulang sa produksyon sa bugas sa nasod. Sumala kang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. tutukan sa ahensya ang Visayas, Mindanao o Southern Tagalog din mas maayo pa ang kondisyon sa pagpananom. Samtang padayon ang paghatag og tabang sa mga lugar nga grabe na apektuhan sa hulaw, lakip na ang Regions 1, 2 o 3 o pipila ka bahin sa Mindoro. Matod sa DA, ilang panaghanon ang suporta sa binhi o abono sa mga lugar nga dunay igong supply sa tubig aron mapataas pa ang produksyon. Bisan pa sa mga mitigation measures, gilauman yapon sa ahensya nga mukabat sa 700,000 metric tons ang mahimong mawala sa produksyon sa palay tungod sa epekto sa El Nino.
0: Sa Picas Bay, nagpagawas na ang pag-ibig fund o kapin na 5.82 billion pesos. Ilalam kini sa Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan Program. Sumala sa ahensya, kapin sa 803,000 kamembro na ang nakapahimulo sa programa. Nga gituyo kini aron magkatabang sa mga Pilipino nga napektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga pamaliton. Matod ni pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta, ang dako nga ihap sa mga nangutang, nagpakita sa panginahanglan sa mga membro alang sa dugang pinansyal nga suporta. Ubos sa Safe Loan Program, mahimong makahulam ang mga membro hangtod 10,000 o baka na naasa 90% sa ilang regular savings, depende kung asa ang mas ubos niini. Samtang ipahibalo sa mga aplikasyon sa programa abli hangtod September 8 ning tuiga o gadunay interest rate nga 5.35% matag tuig.
1: Katapusang anig sa itong sentro, balita mga katropa na nawagan ng Philippine National Police and PNP sa mga organizer sa mga protesta atol sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makigtambayayang sa mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa tanang partisipante. Sumala kang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., importante ang koordinasyon aron masiguro ang hapsay nga pagdumala sa mga kalihukan o pagpanalipod sa katungod sa publiko sa malinawon nga pagpahayag sa ilang opinyon. Gibut siyang sub sa PNP nga mukabat sa 20,000 ka mga kapulisan ang i-deploy alang sa seguridad sa SONA o sa mga rally nga ipahigayon sa Metro Manila. Gingon usab sa PNP nga gimanduan na ang mga commanders nga magbutang og igo nga personnel sa mga rally sites o magpadayon sa pakigkoordinar sa mga organizer gawas sa Manila. Samtang gipasalig sa kapulisan nga ilang respetuhon o panalipdan ang katungod sa mga Pilipino sa malinawon nga pagtipon o pagpahayag sa ilang mga kabalaka ngadto sa gobyerno.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:27 Katropa sa tuag palagubanuban at ulagan ninyo sa Santon Gold Coffee Mix Katropang

0: pa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Lord, daghan ko gipang buhat sa balay. Pero ambot ba ang kuno nako? Nga kapuyon gid ko kung magtrabaho. Dali ra kong kapuyon. Nagbinago nga akong lawas. Mao nang dali ra kay ko nga makasugo. Hangtod sa mga pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Oh, sapo ta sab kasem silingan. Kinsa nga na to?
2: Migila, ama.
1: Ikaw ba? Ayaw lang gud sa pansin, ha? Ikaw na gud ang alkansiya na ba?
3: Ay, sakto si mama di mo, Elena. Ayaw na lang gud naghatagi pagtagar ng babayhana ni ha? Ikaw lang ma-stress, ana.
2: Ay, ambot ba, uy? Makakita lang ko niya, no? Magsurok yun ang akong dugo.
3: Kalma lang, kalma lang.
2: Mag-ampo lang yun siya. Nga makapugong lang yun ko. Mag-ampo lang yun siya.

Dako akong pagmahay. Labi na sa akong kinaiyang agipakita ngadto sa akong bana. Tungod sa walang hinungdan, nakapatay ang akong bana. Karon, nagtingkagol siya sa kulungan. May pahawak ko sa among gipuy-an og mibalihin og puyo. Og sa bago kong gipuy-an, nagsugod ko sa akong bagong kinapuhi. Ang mga pangutana, wa nagbag-o. Nagpabilin og gukdon ko ni ini. Kay tungod hangtod karon. Hangtod karon DJ. Ani agihapon, nagbalik-balik sa kung una-una ang kasol. Kung unsa may angay na akong himuon. Akong bana, kung duawin na ako sa bilangguan, dili na matakad. Unsa may akong himuon nga aron makapasaylo o mapasaylo ko niya sa hingpit. Gusto ko og saktong kalinaw sa akong huna-huna. Kalinaw nga dili siguro na ako makabot. Kagukdon ko sa akong konsensya. Hinaot nga adunay makahatag og tambag nako og pagsabot. Hinaot ko nga adunay tao nga naminaw karon. Nga andam paminawon. Og muhatag ka nako og saktong giya. Sa tinuod lang DJ, niduol nako sa simbahan. Niduol nako sa mga pare. Pinaagi sa ilang guidance sa isputan ng espiritual. Tinuod man DJ, apan gusto ko og solusyon. Tinuod man nga nakatabang kininako. Mamas na paduol ko sa labaw magkagagahong. Apan, kulang. Tungod kay wa ko'y gibuhan. Nagsigi na lang kong inampo DJ apan why nahitabo tungod kay wa ko'y mabuhay. Kay wa ko kahibahoon sa angang buhaton. Sultiin ko sa mga naminaw karon kung unsa may angay kyun na akong buhaton. Pasalamat ko sa giya nga espirituhanon apan karon ang akong kinahanglan. Solusyon. Lakang. Ako si Elena. Og maokini ang akong X-rated story.